0: Radio Rakel, radioen som ser kvinner I høgsetet.
1: Se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.